0: Dan, kuchukumusu mkutunisi mwenda. Pal FM, ekulete dua BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash, ili dagale tufu. Yenaka kasamu kuja njabendu wa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma, bosaye chocha. Obeji nyogo kaka sanyalala. Bosanyo bamoru saisai, obu gaiza rudarumu. Senyesa nana, na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana, ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Edua ya adhan, kuchukumusu mkutunisi mwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمعين دا على FM كل يوم توابدو
3: When it is program Obutonde Makura program Obutonde Makura ekuletera ensonga zonna ezikwatagana n'obutonde okulima n'okulunda program Obutonde Makura ekuletedwa abagawa agrofarm bukafuru era bakakensa Banachinkumu kulima n'okulunda baluza obukoko obuto bakuwa magisa kechikuko otandise woto kulima n'okulunda okulunda enkoko obumyu embuzi ente nantiche oyagala bukoko obuto bwaluna kulumo obo bw'omwezi butunde n'amagi mu bungi bwonna bwe weetaaga okimanyi nti osobola okutandika w'ekiyumba ky'enkoko oba ekyembuzi ku sente entono ddala wamu n'okusirisa ng'okozesa layisi oba okulundira ewantu w'ofunda gawa agrofarm ojja kubasanga gayaza nakasajja Yangofu na magiza gichukugo utandisotia Uginda kufuna mocha Ngoita mkulima no kurunda Nkoko, mbuse, osoburu kula kulana Ngoita mkulundu obumyo Gawa, agrofarm, pakukamba Ujene chulu uzo chimu Udione biru uzo vitano Tukiniza kusigari na mabega Pakubilu kukatikatikate Kunoti bili noti noti Shenda mutano, mkaga mutano Musamvu mumunana oba noti musamvu munana musamvu amakumi abiri kumi na musamvu abiri tandika famu yokate imbuzi enkoko